0: Nasoma havana na kumiru wate ni mreshi uloni chinua kota ingle Makasa ukwiri Minto mavate ohiana hiana Sote ni geno studi ya radio msami kolshinga mahiku ya tilaka milo kumilino wa matana mosa mweri wa mayo Yaka ya 2026 Watu wote ni mtalie uwele la mtikusa ya saradu Nira karipu karipu karipu to nakoso
1: Yaka, ndinye, miyo kintuno la vile tuyulu pala ninyuwa.
2: Iya, Maraka, hii oe kalima hawa na ito kuhula ba.
1: Ayo, tuwa walu unye awo na ve.
2: Hei, Hanifa.
1: Miyo, kosu wala mahawa shende mwanayo hini kalakala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
2: Masi Hanifa. Kumake rombe linye wada nye kumuntike la waho hana isu kwa huu.
1: Nyumwe yaka. Nyumwe suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kutakuta ya ni mwani huu. Owa koninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, tasiri shaniyo.
1: Vanto, mwana ya swampi herawe mieri mtana mwasa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
2: Aw, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, zo kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simpanya miya mawani mumu.
2: Oh, denveri kano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo waikuwa ha, onimba hawe hiyo le seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omu hii haka wama.
2: Ah, maho nalo mteko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanle itu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kandone barake, na okala ne mata, ne hili, na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakana kana atumu, tatu numahumumu.
2: Oh, muru kuwarela Maraka, warela saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, mtoko mandana itoko yo uo.
1: Ayo, munona ho, oturu mela nyungu, niru hamirere.
2: Ah, nari Maraka, kahike nende mkaleke uyu wa turu mela bo.
3: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
4: Ukika vovo stako zinyaruj.
5: Maisako, maisako.
2: Berta, mururi pio mori molelo, esheni era neye mwanaka.
6: Papa.

osi vila shia mana kusianti mosula wera e Radio Mosambiki eni kavira otukua wanakoswanyu muruweo wa kuvea o Radio Mosambiki mpanta amiteko sana koso wera mabuhi wa kuvea marotanyu vamutenko wokwe asha munomo na koswanyu atukua kaoa kuvea matuna suwe na mapakilo mtu kunye urami 87 89 97 12 7.

0: Hey, amacha manu, mikuchula so chipatala, so chika, entonyera ekwaha, yoma dihera, mpua, wovira mahuku, miloko mili, ne tanu, ni mahuku mararu, enna kulediwa ekwaha, yana asheshe, yoka wiwa mireche, so wakiha erecha ya malaria.
1: Ani, ekwaha yana asheshe, mpua lewera, Enere liwa orapela ereta ya malaria wa asina mani. Vanchi palesha emara ela ya pula sinkalaya ichechema sinchi pale.
0: Ekwa haa ya naasheshe eri yekaikai. Yowa kihera ni owanana malaria emara ela.
1: Ekaikai. Nohana ndoromeli haka wi asipapa ehojele ekwa haa ela yoma lihera opanya mirete murete tiorerela wera makiero samana sikale so kwanela
0: nihichiwaleke evasina enni kwanihera wa kihera wa mirete mwerutuni mwahu evasina ya malaria yokala ni embahaniwa mushipatala
1: evasina ni mirete simkwani hera Ogara muteko vamuha. Yohopereriwa, wira, yorera, asina mane, eureke mirete, sootene, ni, ehomake evasina, oshipatala.
0: Vano mutenka ori wowi wanyeya, opaka mpanta wa ekampanya ya naasheshe. Yova haniwa mirete, mugushe mwaninyu, wera, apanye evasina.
1: Mutenga woli pihera sha maki hero wanamiraru. Ondoro melihiwa wakalawi maana okona muntadhini ma nchera na chechema ohiyu motene.
0: Mwaki here mwaninyu wa erecha ya malaria. Mwakelele mireche. Mukushe mwaninyu oshipatala. Wera apanye evasina. Ni mroro meli. Wera akone muntadhini na chechema. Ohiyu motene wa eaka yotene.

0: Eh, kulila ulanda kuti ana yangu ti kula gane mpela jangalo mpela wangali waleme alime ukwamba ukulola mwakulolela filime mwakulolela wireless wakanema anta kutungani kanga tunganika kuti pamutripa na uswa uchi pangali imboga none nyinji dira kunga zose kwamba kwalola vamasheto oita ora sine 36 minutos.
1: Vangu, njimu shembu, takana zali shindu ya ukoto.
2: Anijila kutengusa kwe shitaroni ya wandu watu andikeni nao.
1: Nieleku ya wanyaweleu.
2: Anifa.
1: Wana imanyi ya kutumana shijua ujua angalu wala, shuni ya kukulashi nini. Antamusi ya kwete miezi gina andibia kulikanga na nijuetu.
2: Nambu Anifa, anitulangata kutine shia kwa ronde la wandu watu andikeni nao.
1: Nengani imajua unami, nambu na ikubo shili ya kutenda wanga nyao. Kuti mwansi juwa ukule jeshi nene. Sano, na ikuposhele yore ya kutana nyashibiti nyu.
2: Ha? Niyari?
1: Sano mwansi juwa upa kwete miyezi zana umu. Akumpa, ya kulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
2: Ya kulia nine? Usadi siri?
1: Elu. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nine tu kwete pa musipano.
2: Basi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitige ya kuti kwa haba kukuti ya kukuku ya katema kakula mwana shijo.
2: Hmm.
1: Akumpapa nekabili, katatu, nambonga nekazi ya konga.
2: Ok. Achebi wangu, wala adilele. Nambone, kanimbela gaizi yene, nambona ya namati, basi tutendigele yu.
1: Yelo wangu kwangu, basi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbanga na pelaga juwa shifizi yetu.
1: Mkuyona, kutikuti yungu la kwa na wini.
2: Gawa, ya kwa di yungu la shifizi yu hapa, sano ima zile.
3: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani lagamiri njana umo kulea kunjongaria mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonji sherie nambalaja kumpaya kudia katema kajukula.
4: Wakushimbi chiko wakubika na wetu. Nagangu kweta ulwele watibin. Ipurodi kwa kutimbeji wakunga mitela mwachanenen. Pakurachidi la kuchiga wele ulwele wakuti ukakula nchi lumwenu. Nkumbu chila kuti, tibi, jana ntela. Gadi masengo gadi nkutenda chakulunga waibatala. Pampebe nishitepo chichikulolela ya umi.

nyambotiwa mitundu mitundu nipanji pashirufano ah kana mwashiriko ngori kuti ya jikanga nechembepo sano pepe no tupichele chimanyizyo chimanyizyo cha kusuko nichela mwana chi achina ngoro wawo akumanyizyo apele pakuti yuzukone chele mwana gwawo Jadina Gida Aloni. Mwanishi juan kongwe Jadina Gida Aloni. Jwayaka nzano. Jwacho zidi izo kubayaru jakushita saun. Ndando zidi mipuluga majie kulungwa jila. Wawete ipata pata. Jwete nandi roko. Jwena mesha muntwe. Malaja gaunjano, gana malembo gepidiu makono. Mwanashe juaka pidiu, juaka jibi. Jurukoneche ledizo undaja 17 horas. Na kuwenda kutichonde chonde, amuno kwete vya mwanashe juan kongwe. Jwe ya kanzano, jodina Gida Aloni. Mwanjigadile kubairu ya kustasaunko kabe na pasquadra jimbandi chile au kuchaya fone kwa namba la siya kwazi 86 98 84 085 tuize 86 98 84 085 namba la jawidi 87 66 399 70 Tuize javidi ji 87 66 399 70 Nikwaga mwanishe juzo kone shiala idizo Jwadina Gida Aloni Jwayaka nzano Jwakubaye tujakushita saun Pajidi mipuluga mapo Jwete yupata pata Nandi loko Jona juwete nombe malaja gaunjano. Kana malembo makonomu gebidiu. Juwaka bidiu. Juwaka jibi. Na kuenda tuchonde chonde. Muno kwete mwana sejo. Kampereche pasquadra. Oito horas ni 45

0: tuli auno utendi ono pawairisi ni nkazwiri yokutio chila kuopiswa masengo okulondusia nikulolela yaipatala akono kumangu etu ku provinsi ya Niasa nkazwiri jere jitali nje basi kuwe chitepana andipe masengo gagari nkutendi kwa auno utendi ono gakupita nchagombe lichesia wandu mizi kwa sari chesia wandu mizi mom ya kute katumichile miri mgo jambone pakusosa kuichiga ichi ndio kule kangana le kangana mpira ga maulwere ni ichi ndwine kwa kuti nombe auno utendi ono wangani awam ali mu kampeni ya kwa gombe lichesia wandu kuti yae ikuzosigwa nombe wanya baba wanya njomba wanya chimwene akwete nafasi akwete lusa ya kwa ajigeli la wana che kumpimo dijuzi hiyo yari ya kuti kumpimo kukwa ula basi achimmas yetu na mbole ligino ikupeleka nafasi kwa kuti nombe achimwene kumbele hunjiga la mwana chejo ni kwa ula kumpimo taka mpoche na mwachiti mape achimwene pakutanda kutenda asante je kulungwa ambuja kulungwa tuonige ni matlaga wa irezi uchi wale ligino jamasi
1: we tutenda asante je kulungwa kwa basi pautenda kalibu aunotendo uno akuno kuradi Mosambiki jajili nditu litali mpepila hapo tunaga kukungulu kwa nuandu akuno kumangu etu provinsi ya Japu Niasa nditu
0: achima une ndezu mokulongo chisipana nanti masa mgani gawa kugari nkupanga neja umangania aunotendi uno mwachidule
1: kujila kuti elo we waipatala akuno kumangu etu kuprovinsi ya Japu Niasa tuli nditu nkutenda gele mazengo ga pakusaka kwa kamuchizi ya wandu orpene nchimizi pakusaka upeleka umi wambo ni pa umati wetu. Pangali kuti mwanache wakulungwa walume kapena wakungwe kapena angalamba iyai. Na mbu pa umati wetu tukusaka upeleka nditu keleka mpata kakauti wandu orpene aweji nditu wakamuzi yana pantendele na mbu pa yeza uzio ine ilioze. Nimpela uwe mawechitele mula mazuku gapanyu mapa. Uwe waipatala tuwaliji nditu mkuyona nditu kumazungu getu kutibaru wa gambo kakuoneka achamazi yetu. Kumpimo kwa wanache waone kagabari achamazi yetu penu wa kujigela wanache kuhika na au kumpimo. Mwanache alwazile watu kwa onega nditu mpela yoyo poso kutenda konsulta akuoneka bazi achamazi yetu pe. Ni yeleyo boma pampipini waipatala tutite kuyunika nukuyona kutia iyai. Pakwete papa kuluzia. Ikuroro kwa kuti nombe uwe tulie nditu akuunganya tuweji kutenda mbali. Pasaka nditu kwa kamuchiri ya nga kwa kamuchiri ya. Na mbosa kwa peleka umi wambo ni pwa ndo tutama na upa nyumba jetu. Nuwe wa ipatara tukupeleka mpato kuti walume ukombo liko jiga la mwanache ni kwa la na ajo kusikelo. Walume ukombo liko jiga la mwanache ni kwa la na ajo nditu kujo upata nditu katemera kapena tujilivasina. Walume ukombele kanditu kwa jigala wangu kwao ni kwa peche za kuchipatala. Walume ukombele kanditu kunjigala chinganya mata mwana kwao, chinga jomba wao kwa peche za kuchipatala. Nungwe tupele kanditu wele mpata wakuti walume wajigele mwanachi aiche na ajupa chipatala. Kutenda sikelu, wele walume walazima atende sikelu mwachitema na jigele mwanachi akapeleche kunyumba, dioloti mai numbina utena mazungu gani kunyumba. Nditu.
0: Nigile masengo gari nkupanga ni jau mangania. Idingwa idingwa akuzachirila. Idingwa idingwa akuembechia.
1: Uwe nditu yetu kuzachirila papa ni ya kuzaka nditu kuzaka kupeleka mpata chandanda. Kuzaka kupeleka mpata kuti mwanache jotu kula uku nyumba jula juwe joko wa manyiri lanu pe baba kwe. Digongo kwa mbo ikana makuti uwejo upeleche wale mpata u nukujiga la mwanache jula kuzikelo. Mwana jula kuna kajua kuzanga la kwa basi. Dole uta kuenda ni babagwe. Ni babagwe la kuna kwa kwa manyila roni chini nyula chukuna aga chakula nope kwa babagwe. Chawili ni chakuti tukuna apelekaga roni mpato kuloze kwa nyumba pala kutia mwana chejunga ni jua jua kwa ongwepe. Mwana chejuli jua lume na mburo ni juli jua kwa ongwe. Chine chaku ni chakuloze kutii mai anaga kweti mazungu gani pa nyumba pala kusaka kutenda gapamuzi. Ioneche mpela pamuzi. Na mbujele mbalija jikalija cha mazi yetu. Zantu kaluza sikelo je mwana sili zikudungule kuti mama kwa jote na mazungu gani. Uwe watuli walume kwa mbele kwa jigala mwana che ni kwa lanaji kusikelo. Chata atu nche kusaka utu uwe achalume tuwejo kumanyiri la kutana jamani. Mwana che juwa pochele vasina ntunduchi. Juzigala vasina japi. anakuye kuchipatala aku ilingo yakuna azalaga yakwenda nditu uumi wa mwana chi babugu mwana chi yela ku European yai ikurogaga aimanyirileje diwole kuti zoni panacha mazietu vakuna vaganditu kujotenda zikelo jila kamo kapena mwana jilo kwambo pochela kati mela jimpepe nga uja uja zono kuchipatala na mbuwa wachali metu kuna itinaka uta mwini mwa kwa malizizi. Ngeti ngali ya tuimanya kuchipatala. Zana nagao tuwe juo kuwandishila wandishila kuchipatala kula. Tuwe juo kuimanya utana mwanesi juo tujukula sina uli. Ikutoro kwa hilingwa yutu nende ndije. Poti mwanesi juo ajuna kamuchisi mpana jukuleche nene. Mtu kuna agaro ni mkupeleka mpata wako ngo kunyumba kula. Zana mazi ngo gala gakuna onika utiga wazo peweni. Walume akutenda kumazi ngo gawanache ni mai nomena akutenda mazi ngo gawanache. Ndito.
0: Panam. Achalo mewane tukamboti acha kungania kumbole kama kwa tenda soni
1: isiene
0: kujiga la mwanache mbika pe koyo hano kujiga la mwanache kuvereka hano kujiga la mwanache mungenga sya moto mpaka kuchipatala
1: isiene
0: kwika kwekula kwazima na chimasi tu ndindindi ajimi nyunje kululichi la wale mpela gari jikape jao mangaji pa kusosa kutiele yo ikaonekaga akupanga ya ilingo
1: uwepo kuzoza kutiela kwe ikaonekaga zonu pakuzoka kata kile katendo kaka tuvanditu kwa rali chiri wandu wala pali wandu acha azmai wala ni kwa rali chiri kutia papa wa mai waku ikaku nukunua kuna ni wangu kwa au ata kutia ichi walume ni waku ongwe utu gambu kwa kupa chiri kutia ichi walume pasikelo pala lazima wele mai wanda na kwa kamuchiri Dihongo ele ili ya kuzowa. Uwendu uzakuti wa andu, tujila nejezano. Aiche wali mwala ni mwana chijilo kutenda vasina. Uwepa tuwa pepa, tukwa azale ya vasina yozo piene, ikuzoro gwa mwana chijilo yoropene wa andu wa wali pepa wala. Tumarele ya lakwe ila, tukwa wilanga bambo wala, waiche ni mwana chijilo. Baba, iche kutenda vasina, che tenda sikelo ya tupe kartao. Na hata iwe jukuti kartao za tuwa unji, che pepa jilin kartao mwazine, yele lazima tujizoza. Tujipati jile kartao ujo, nitu wala baba, mwana kwenu na ujo, ye kartao nda wakuna mpiti. Tuwape mpata, baba wala, atindevasina mwana juu chingajua kusikelo pe, chatindesikelo jila, chingaza chie kutia, pati kumanyelo, tumwane juu kula china uli, bara tendela kwa hila, mwanja ula, taja uleje. Anali atezule yele, tau niche wane nga aoneka. Tau. Mauti, tau niche. Nipa nandi panandi, uwe wala tuwe jirano, pata kumanyelo taa, nagacha alume uwe nombe uwe, kwete mpato kwa wala ni mwana chikosike. Duongu mwana chidula, duetu. Ngantutenda zoni ingati mwana chiduetu. Watu wapeche zikuwekula wala njomba. Jotu mpeche zikuwekula jula muipa juetu, kuchipatala. Lazima utu jahuli, watu li achalume. Nukuloza kuti, pakuna atigapala kuti, achalume na achakongwe. Ikurugo kamuzi yana, muya kutenda. Nimpila ajinonda ajino uwa ipatala, tukuyona yala kwe, nduza kopeleka wile mpatao. Kutitu wachisa mpano jino haji notuja hali kuchipatala, tuka azmane kwekula mwako agoneka wana chimula. Achalume kwekula ngatu azmana. Akutupa kwekula wacha mazi yetu. Na mbuwa mazi yetu wa wanazoni ini ya kusaka kutenda kunyumba. Tukukwala zonu uwa tuli achalume. Anajimani ngatu kunyumba kula utandu ula kwekula wa mazile. Anayeza wiri chichu kwa mbuwa jigela chitini cha imanga. Kutaga muzaku nukutila paka nchini. Kujia ugaya.
0: Mayu patau jijepa.
1: Patau jijepa hapa. Auzumani utandi. Na mboli nalia kwe. Unenga tende ili ngati chinyaru. Na mpatau joga lijoku na jua kwe. Jua lumepejila. Ni mpela yala kwe. Utuzaka dituwa ipatala. Tuzaka uti wanache. Nganawaga ukupililu wa katemela. Diwole uti mamua wakulu wala. Ni deti ja kutenda katemela mwanashi jula. Nga yoneka mwana chujula kwa wala kuchipatala. Dungolo timama kwa kulu wala. Yes. Na mkutu wa rozi babu wawo mwana chujua juu. Apite kubawu. Yes. Zani uwe mpatao kubawu wawo. Akajigele mwana chujula ni kujaru kuchipatala. Akapate vasina zila. Kuhuja uja kwa pamayi wala. Utia, na apite kuchipatala. Mwana chapatile vasina. Ati lizukulianti. Tujale na ajosoni. Yes. Na naga mayi ya uti. Kuna uti alibola zano pele. Na mpua wale mewangali mpata. Ukombele kamayi kwa wala na aju.
0: Yes.
1: Na mpua papa wana chivawa. Na nawalu zile vasina. Diungule kuti mama wao kapena yukuti ya kutenda
0: nale pili kwa ula. Ula
1: na mbabu wao
0: alikunyumba
1: kele kukele yae njetu
0: nijere mitengaji ya kujikala jao mangania mizimo wanduwa kujipochila uli
1: uwe mpaka na lelo jino ukombele kwa ujila kuti ngani jukuikache nene diungule kuti patu kuenda muipatala ya mwana mwana zano angatu azmina azmai wako na gali kumi nukutinzano mwana achalume mwele wakwa pichira cha marieto kujotenda zikelo wakwa pichira gwani mpaka na wana cha kwa digala nchije kuvasina mwanangu uju wani mpana mabwana ntauni muno ni tai chenene kujigala mwana chije kupezo mwana chiju kujigala mwana yotenda pezo kwa rali la baadu kwa laga kwe nyumba ni ikuoneka yala kwei ikuli inga panandi panandi yoyo nituturachije kuti nambla je wana che watu kuna wika gumulu pila wanachi wafalta kuchipatala kulanga kuika kufasina jipungu cheje dingolo wanya baba wano mena utaja jiko la kwe kule numbi wanya baba ayimanyili jekuli ya wanachi doa putu kwa hala na uzi kelo pala tu kuna tuwalala kutaa mwanachi juwa ju jipungu ile sikelo jekuli yako nkatende janti janti janti nga ya kuno manzi tolo iya ya kumuzipe ila nkatende janti janti katileji janti janti nkampeje mwanachi juwa ya maponda ya miteza nkampeje mwanachi juwa ju zano mai wala rea iche kunyumba kula na kutileka yala kuila kutimwana jula chiuluchi la chiujirile akwanga bambu wako anajimano kulia kutuga mjukulia maponda
0: hey, hey, hey.
1: Na mbuli ponda lila bama wala apuchele ngani kwa vi
0: uchipatala
1: hey. Zano akaka jauli baba wala numinau akapita upata umanyilo taa liponda litu hey. Ngatu kwamba kulemo kwamba kulia pe ikweti kuroro
0: kwa katima
1: ika muchizi mchiruma mwanache numinu ni hile ya kwe inga muchizi gili matalago nde kutukuzoza ila uti wanya baba numinao avijua kuwandishila wandishila kumbalija kuchipatala kwa pecho racha marieto kwa pecho rawanache kuwaga nditumugulu jetu natanga palesira jakuwa rala la wandu wala kutajimani panachulele chanti kuro kuchiga mwanti mwanti mwanti mwanti numinu baba wala yala kweyo avijua kuipata kuhimanyele
0: tukuwesha ngani ya wanache au notende ono panam achina ngolo misimo so ningawa misipe nata
1: batawuni pano.
0: Tuasmana chinangolo. Akuima hile kutini mwana chikuruzu kwa kunji keta jiketa.
1: Mm-hmm.
0: Mbika maro gambone. Pachindanda pa yejipe kunji masikito.
1: Izieni.
0: Nitukio na kutia chinangolo wane. Akulepi la kunga masikito na mbali ya kwete kurutenje.
1: Mm-hmm.
0: Wane chikawiri kawiri ya kuwana. Wane nganako na masikito.
1: Mm-hmm.
0: Ni kawiri kawiri mwana chakuwana. Jau mangani ya unotendo na hili mwari mkupangania.
1: Uwe mpila wa chitepo cha umi, mwine mwakwe watapi kaneji ya jinkaniji. Taji tendele mana nukujibika kutia atukupochele. Iutenda gaa munda aje tupelega nye masikito jila, tupelechi masikito gala, ni koneka kutia masikito gala tukuna tuwavalanje gani wanache wakwe. Na mpupu tukuna ataka kafuku fuku wewa chipata pasoka kupata umanyira utinyamani, ana masikito gala ni wanache wa aguna gankatima masikito omu. Digongo namba la juwa nduwa kuika ni malara jikulano peko wanachi. Kulikanga na nachi na angulo wawe. Ni ikuoneka uti masikitu gala wanachi wala kuwa tuti la pambati. Nkagoneji yako, masikitu gana kuunga pachinanda cha baba ni mama. Wanachi wala guna pangali masikitu. Ni waipatala mpela uwe. Nala gagano maru gano akutenda jikampeni ya kupeleka ntela ula. Wakuchiga chilele cha malaria. Kuchika gani machilino pe mwa wanachi. Mamiezi jita tu. Pojaga mpana miezi tujeje miezi yakan cheche ni miezi li 10 kuiraza no nacheche ndongole kuti gele guru je bana chejaji nuba kukangala kangala tenda dimiti kuchipatala akonika nopi bana chojire size yazi wakuna agandi tokwa tendalo ta mwe kusirana mkagone japo zano kele kwa kwapeleka kwako kuangali uzikito rani njenge bazukushungula zungula kwe kwa lya iya yakunotulepele bolako na kwala kwa mwanachi nalaga wanacho wala kuna apataga jitu kawili kawili malaria gala. Na mbozoni ili ya kuti uwewa ipatala tukuna aga mkupeleka masikito kuacha mazietu wapanzigo. Ali hapo chele masikito gala wama mazietu wapanzigo wala tukuna tuawalanji laga mpaka na yele yaka ya mwanache yai kutujule mwanache jipa kuna zaizi ziazi taka wiji mkugona mwapi masikito. Zanu ni kuoneka majumbamo waluma kutoka kwa la kumigunda. Unungunda kuchivigo. Baru alimala kutio kakuna. Pa kutio kakuna ujigila usikitu. Ula jago nina kwa api. Kumigunda kula. Na mbuwa alirili mai. Ni kama anache kala kangali masikitu kunyomba. Zana tukapile kagampa hatu wakuti. Akunoko na wanduwa hili. Unengwala kwe kula jika. Kuzuma gampepe. Gawu pita nchizumi za nyamata muzika. Masensee. Kuzuma gala wakala ujigila wa migunda. Nukuzuka manja wako. Taka lichengete kumalaria. Numbuwa alirili kunangu kuno. Taka lichengete kumalaria. Pawishe je upili wa boma kupeleka nya masikito gala na mbopili meno chikunyumba kuno tukwetezo ni gawili na nega tupochela roni gawili gala nukusuka pa manyumba nyumba pa tukwete
0: masikito
1: pa kwa nile tukwete masikito nchichi ni wanachi wala kwa wichi la usikito wawo ni achale nduwa hichi nubako teka usikito uwewala nombetugo na masikito tukwa lao migure tujiga la roni usikito mpepe nuzuka pana ngo papa ya malara nombe iwe jia kutalishila talishila. Ndito.
0: Kwa kutipu wakimoni ya wele usi kwenye landa yu, ntenga chini, akitili wale chile wandoso.
1: Bazi ntenga watu reji kwa alishila papa ni ya kuti jamani chonde, we watuli nditu hakuunganya, kuhende pa mpepe, nwanya mama majumbamu, tutendegile mazengoga, gaukosa kupeleka umi wambone kwa wanachi wetu na mbosoni paulongu wetu panyumba jetu. Wanachi ngana wa mazi yetu piyai. Kutuchila kuchipatala nganikuwa kwa mazi yetu piyai. Na mbosu pino tulipa muzi, kuzoru kwa nditu, kututute njigile mazengoga, pausaka nditu, kumazi ya ilwele ya kulekangana lekangana. Kumbali ya jamalaria, tuzatuga mikuwa rala kuti, ya ipanga kawa hapa, tuwezoni mkutenda kampeni, jopeleka ule ntelau wa malaria kwa wanache, nitu kwamba kumbenda, chinangulu urupene, jamani, chonde, kwenye tu apochele waipatala, kuti wanache wetu nganawa kupata malaria, ga machili kwa bazi, ga utimpana gajigalile, kulusa kwa umi kwa wanache wetu nchimezi. Na ambu kwenye tupitirizoni, mazengo, gachaza, panyumba jetu, tuwejo kupalima, kupula manyazi, na ambu tuwejo nkuzerea roni masikito, gatu kwete, pa kwembechi ya nditu, mbujo muno na mpanji boma kuika tunombe kutupa mazikito pasoka uchiga ilwele ya malaria. Asante.
0: Na mbwati mwene kani tuwa kulekangana. Katemera jari mkupeleka jauma nganya waipatara. Jiri ya kumasia ulwele wa malaria au kabena kutondo ya ulwele wa malaria.
1: Mapili zika tukupeleka gala gakuwa pa wanache. Nganigewa mapili zika kumasia ulwele wa malaria. Iyai. Na mbugali mapili zika uti mwana chijula na ganja njima jinilumile malara gala yelu tiga ichi na mbuga gakula machiri mwana chijula diungu ikone kagawana chwala gali ga jili jalumile njima jila malara gala gajinjile kabili kabili mpana ikone kandawi jakumuka kumuka mwana chijula nipo kutimpaka na nganiika kwa la kweku nala gatupile ka ula ntela ula paoraka kuchiga uti malari gaka utuchila gano mtuwe mwana chijula. Nala gatute na gege la mazengu gala na mbozoni mbujo muno muwe mwana mazengu gala upeleka roni masikito pasaka nombio kamuchizi ya uti ata njenji majaji nga nijaluma malaria chaga pati na mgaga waga machiri yae kwa mpoti gaga pati malaria kwa mpoti nda panandu kwa mpoti kwa mpata ntela uzi eneo kuminyana ni malaria ule panandi pepa malaria gala gama zili nala gatupeleka au ntela u ndito.
0: Hii yae, achimwane uwe tukutenda asante ya kulungwa, kutuwane gani ambuja kulungu, hapa nipuwa yesi ni ya kuomba kutia yae, ya umanganya ajende sile kupanga ni masengo, kakua gombiri chizi wa ndumi yosimo, pa kususa kugachiga maulwele, kakule kangana le kangana.
1: Asante ya kulungu.
0: Asante ya kulungu.

Yanga chere ho kuka medhi hari kong jafuti yoye yamma hone. Mbepo ya aji kuputi ya kutuzima. Aji kutuzima. Anangari manyi dira. Anangari manyi dira. Ukoti ya ntukuta. Wamoto. Tuzumusheje. Medhi ya jishe. Ya upanga nisye. Ningadi. Ngadi ya upanga nisye. Nofiara jini 34 minutos na uje tukwe kuno karimu washinje tosbe watu dinamu matenge tupashia huo bondia.

0: Pia kutuwa shila ndando zine presidente wa shikala Samora Machel waliji waka mushiria pakwashe njila wandu kumasi ya ukashi kwa nje ni mpaka ukatangale mazengo gaboma. Yana kuwe yi waliji nkuwesha roni liroli okuligongo ya kuti nuko sujino menye na gango nduja umbo zinchila ambuwa munu Oscar Monteiro waliji nkulore shibuku shawo shalembile nkuzimba gama zengo waliji nkutenda President Samora Machel. Mwapika ni ya watika kukubeshita Filipa Daniel Chapu.
1: A paz é extremamente importante. Não é possível nós fazermos a paz com discursos de ódio, com discursos de violência, com discursos de desinformação, de boatos, de mentira. Isso não vai construir o país. Constrói-se o país com paz, com reconciliação, constrói-se o país com responsabilidade, com competência, com integridade. Valores que agora nós temos de vida.
0: Tuweje nkukui ya mazengu gawariji nkutenda Samora Machel wariji nkushenjila shila amboshetu. Wariji waku kushenjila kutuwetu weji wakubika angana. Paku imazi ya kutujenjili la wakuto chilanda andosine. Niko osegwa ukuti paka tujimazi ya ngondo jikutuna kukabu nilgadu. Niene ya kuhikuone kanchila mumu na yangali mate. Tuweje wakamulana paku bangani ya mazengu gawakoto. Jine wariji nkuweishta. Daniel Sharp, president wetu nchilambu munu. Shano arieneshi buku shoshe Oscar Monteiro ateo kuti Samora Machel waliji wakushe njila shilambo shetu. Ngana wataka gawandu wakutende ukatangale mazengo gaboma. Waliji nkwa wika wandu shilambo munombujo pa lundalua wo nipulanezi yao siya mazengo. Waliji wanga ataka wawiji ni wakupangane ishindu yine yangalondeka yaliji nkushiri ya panyuma umi wawandu nchilambo munombu. Lizolepeli yo presidente Daniel Chapu wapeleshe ntenga wakula ndaula chaligongoli ya kuwarui George Gomes Lusa wawawirile kukuimbra kuportugal watite ya kuti nchilamu watuluzile nkaru itijwa mazengo nujambi lwa magezi yombo nine ya kwe watite ya kuti aka nukatema kakuli lakano alinkwa wenda wa ulongo wao kuti akole imani ni kubanga ya mazingu gama ziko goshe nene Cabo Delgado asa kulungwa boma ndishitu jama komi ya mprovinsia ya Cabo Delgado ali nkuzoze ya kwa kamoshizia ya kuti atu mishilembi ya pa kunyua nireshi uo shauli misha na kona angaga ashina mpiti kubali shababe silenda ndosyo wanganyawo wa shomile shikola shorupesho ni mpaka iruzo yorupe. Imake na yawari jinkutumshila muli ime. Kwa kuti au na utende unuwa kuziyoma wakombo ele kutila ni mpaka shivalimu alinkutenda maziyomo goku udishiri tuja monte pwesh nchikola mwakwazima. Nibazi ashala ngonsile ngani zituishe kumapeto kwa ngani zituja kwandilazia pashi yao lele jino jumane. Kite ya kuti presidenti wa republika Daniel Chapu akutuwende wa nduchi lambo muno kutuwe jivaka mulana kubika angana kushenjila shilambo shino pakuku ya matala gasa mora mwezesh Machel. Asha kulungwa waku makumi ya kukabu Delgado alinkuzoza shika mshirio kuti anywa nishirie shiuo she kulungwa makulijiga nishiria mazengo gaulime. Shuhoshile chavajo na asile ashina mpiti kubali shababe. Kumangu watu kuno kunyasa wandu sana jumo awile. Chaligongole ulele wa malaria. Nchitikati umiezi chichijibiteji kwa kutu uleleo wapatile wandu wa kupunda mia ncheshe. Yosope na jigarile unesi na tasani. Wadiji nkwambula malowebeleva Bernard Utoliwa. Bondia kupika na kwambone kwa ina yetu jigele. Ni mai Margarita Nchwembu wetu vite.
2: Ndai janga nisietu. Ngani siakule kanga na le kanga na.
3: Na kwa kuna chukwa lapa, 10 horas, 29 minutos. Tuali, ni ngani sietu? Kwa shi yao. Kwa tujia nise? Kwa kuno, kwa tupika nilai.
4: mwishembo takananzali leshindu ya ukoto.
5: Ninge la uti nkusaka kwe shitaroni ya vandu watu andikene nao.
4: Niele kuyavanya veleo.
5: Anifa.
4: Wana imanyi ya kutumani shijua ujuanga luala. Shuni ya kukulashi nene. Antamusi ya kwete mieri gina andipi ya kulikanga na nijuetu.
5: Nambu Anifa. Kani tulangata kutine shia kwa ronde la vandu watu andikene nao.
4: Unenga ni imajua unami. Nambu na ikubo shili ya kutenda wanga nyao. Kuti mwani shijua ukulejeshi nene. Sano. Na ikupa shele hiyo, ya utananya shibiri inyo.
5: Ha? Ni yae?
4: Sano manishijua wapa kwete miyezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
5: Ya kulia nine? Msaadi shiri?
4: Yelo. Atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine etu kwete pa musipano.
5: Bazi yele ni ya yuku tindana?
4: Gawa bazi. Soi nabike nabizi inyo. Ashitige kuti kwava kukuli yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nikabili katatu. Nambonga nikazi ya konga.
5: Ok. Ashebi wangu wala adilele. Nambone kanimbelaga izi ene. Nambuna ya namati. Basi tutendijele yu.
4: Yelo wangu kwangu. Kasi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ninashijetu pa musibano.
5: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juhudimba angana, pela gajwa shifuzi yuetu.
4: Mkuyona, kutipudi yungu la wana wini.
5: Gawa, ya kwa di yungu la shifuzi yuwa, sano ima zile.
6: Pakutimana kwenu, akulejo kudimba angana, pakutani lagami ya rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo shirie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
7: Jangu, ulwele wa TV, wanantela. Na ambaga mwanashe, kukola wele ulwele, ikurore kwa, yakwe ni kutanda kuposhela tela. Ni kurewerela mpaka kumapeto. Tande wakuti, ashikuaga, ntela au, mwashenene komboleka utama ya mboni. Ni kujila mariomo. Aga gadi marengo, gadi kutenda, asha kulungwa waipatala. Nishika mshirio, shashitepo, shashikushenjela ya umi.

Itule cha ukole kwa ndiko ngo ukole kwa. Okumahela raga. Okunjiri aga uchinda pannango. Kumalazi ya wandu.

Hejimbo kama mane kwa basi. Kwa kwa kwa guruka guruka. Vera upia kusayoko. Umarisi ya nakwele kumargarata nchwema. Tishopet Salamani ya mandi kumela. Mpaka paulendo wine. Ananungu. Atuzunje. Ondia.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulu sakwatu kwa nchinyanja ndipoti kumveka pa 238 metros de onda media frequency ndi ya 1260 kHz okondedwa athu tikukulandilani ndi manja onse kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi kwaite chiyano madzulo ano. Iyitu ndi nthawi yokupasilani maprogramu athu mchinyanja. Chabwino pakali pano yai nthawi ndi pafupi 10 minutes past 3 ndine Bright Sonjera komanso Julius Ndala omwe takunyamulani pano kuti timvere komanso tijeze limodzi maprogramu awa a mchinyanja. Maprogramu a mchinyanja ayenda motero. Posichedwa apa tikupasilani mautenga komanso ndi nyimbo zosiyana-siyana. Tikatha mautenga amenewa komanso nyimbo zosiyana-siyana mpaka nthawi ya folokoloko tikupasilani nkhani chipurikizi. Tikatha nkhani zimene zinchipurikizi ndi nthawi ndithu imene tibwere ndithu ndi zina zomwe tuli nazo. Izitu nzokudzana makamakatu ndi nkhani zathu mwazamsatani mchinyanja. Tikamaliza zimene zinkhani mwazamsatani mchinyanja ndi nthawi ndithu tibwere ndi kumacheza pa radio komanso ndi mautenga sokena kachiwiri. Mpaka uko ine ndine Bright Sonjera pamene ndikutokoza kuti tili limodzi komanso tikumvera limodzi zomwe takutengerani tsiku la lero lino. Lero ndi tsiku ndithu pa 26 mwezi umene wa Mei chaka cha 2026 ndipo ndi zinthu zosangalatsa komanso zinthu zonjoyeka kuti inu muli pamenepo kumvera wairesi yanu imeneyi. Wairesi imene yili yosangalatsa, wairesi cholinga chake kudziwisa kupunzisa komanso ndithu ndi kusangalatsa komwe. Ndiye tidziwa bwino lomwe kuti inu muli pamenepo ndipo tidziwa kuti mumvera komanso mupitirizabe kukhala okondwa wosangalala ndi zomwe takutengerani ife pano pa wairesi yanu. Iyi ndi wairesi ndithu yomwe ndithu cholinga chake kudziwisa kupunzisa komanso kusangalatsa. Mkale pomwepo ndi wairesi yanuye chifukwa zambiri zomwe takutengerani, zambiri zomwe ndithu muzimve kudzera pa wairesi imene iyi. Ndi wairesi ya pamwamba, ndi wairesi yomwe ndithu iliyothandiza, wairesi yomwe ayi ndithu mkamaimva kuti ayi mukumvera wairesi ya pamwamba, wairesi yosangalatsa. Eya kwina kuli konseko kumene muli tikungoti yai mwachita bwino posankha wairesi imeneyi. Tieni timve zimene tili nazo koma choyambirira tieni timve ndithu uthenga. Uthenga umenewu ndi uthenga umene ukuchokera makamaka kwanzathu a DME. DME ndi omwe amatipasira mauthenga osiyana-siyana mu nthawi ngati imeneyi. Mafunika kumamva soti mauthenga tosiyana-siyana kena kaso majeza pang'ono. Eya ndikumapita mwapang'ono pang'ono. Wairesi ndikucheza, wairesi ndi chisangalalo, wairesi imakhala yabwino kwambiri kumvera chifukwa choti timamva nyimbo menemu, timamva tizinthu tosiyana-siyana. Ndiye ayi tisangalale, tikuthokozeni kuti muli pamenepo mcholinga choti yayi tizimva zose zofunikira, zose zomwe zili zabwino kwambiri. Chauta kudaliseni, tiyambe ndithu ndi DME.
2: Amunanga, amunanga ukani, ine ndifuna ndikambane nanu chipo cha mate.
3: Yai, funa ukapita kuti pansi ukani atu ya niba tumene. Nifa,
2: ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana wathu atangokhala wang'ono mwene.
3: Anifa, nampo sidagulizane kuti tisiye kwa azundaneba.
2: Iwe ujiwa kuti ine sindili wa mabocha ndani nditofinyikizika ndi mwana wathu. Yesu wakula bwino nampo ndayitulukira siri ya aneba.
3: Ayi ndayiti
2: chapano yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita iwo wali nkumpa cha vakudya vina mphambuli kamala mmawele.
3: Pukudia vina. Takambili labu ino kazanga.
2: Etu, iwowa. Ama kunda kumpachacha kudia china cha tanzi. Ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa. Chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
3: Basi tu kukulikulekana kumachu kwake.
2: Ya ya munanga. Nindafera anemba. Nakamba kuti nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nikakusia kunyamwicha.
3: Asefu angala nikampira nkanimini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimwevu.
2: Etu amunanga. Tine na omunda ndi chikutu ndi katundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
3: Maganisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Wanjelu duoku la buino kati mwana waneba.
2: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
3: Yae basi tizazonda.
4: Pofuna kuti mwana wanu wakule buino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tanzi kufikila nako kawili pasiku. Ongozela ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula. I want to

0: kuziwa chilungamo. Soero, la Pedro Muyambo, Locos de Rua, Divisão Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundo Global.
1: Pambuyo pambungano loyamba la gulu la yokoti, Atija wabwela kukumu kwa atatu wake. Na mpole ndo uno, suwabwela hudani mbana nao, wabwela hudatenga dinge. Ujulobwino baba.
2: Ujulobwino Atija, sinima imbekezere alendo.
1: Na ngobwela pangono, osa tukudanene chana, ndabwela kudauza.
2: Kudauza chiani?
1: Agulu ayamba. Agulu la nyama ataopenyelela. Kapela, alitu ni migeli. Mbikana amwalimu wa Mateuji. Onche kumeneku. Ni makamba vokwada chila muntu mtundu wake.
2: Achimuna kukamba zopenyelela. Sindi jiwa ngati vivindu la wabwino. Ndikaringu pecha ipo. Ndavera ku chipira la kuja.
1: Ndendanda imafunika kuti muvelenchu. Kungo vela. Popande chilanga. Mkusha uno kukakalancho bungano lina. Kukakala paluwala la kusukulu. Mukapita.
2: Akandiseka. Ndakanena kutia mfumu za atira mpavu.
1: Kapena ndidakanena kutia mfumu. Awina ndikujiwa baba. Osa tikulenda. Mpavu ndikujichicha. Ndikujiwa.
2: Ungo pitirira kulingana ndia mako.
1: Kapena ndandenda kula ni mbweteko yao. Ndije mbekezo chakuti inu muda kasinta.
2: Amako adalea ntafu. Mpada nindi sharia nyengo zambiri. Icho ine ndi mafunika kufomereza.
1: Yo ama penyele la onche. Vikana inu ate apo simu mafuone.
2: Ine ndi mafuona. Nambo sinima jiwe kulangiza. Ndi apo ndida jiwa. Ida tanyengo.
1: Ikali osa tanyengo. Osa tiyo sinta. Osa tiyo elu zawena.
2: Nde iyo gani zadi. Nangati ine buka onekera kuja. Alipo saka fune kuvela.
1: Nigani za kutingatu osa pite. Muluza mwai. Okuvelani. Mwainu mweka. Ngati popanda.
2: Ndika pita. Sinditenga mau. Ata virato vanyuani.
1: Mungotenga masikio anu. Ndi jina lanu.
2: Kapena ine icho ndifuna kuvela. Ndikari osa kambe.
1: Asante kwa hivi, baba. Chatoka la chambo.
2: Asante kwa sandisia.
1: Shipila la shakukanda, likamatuluka juu walimafikila miyala yofunda. Wantu asunkana bafuna kuvela la utenga wa mati. Ndipali voka amba vambili. Walu wala ilo, lako njedo ndi vinyengwe nyengwe, wakamba Amelia, ntumu wa visa umundiala.
3: Uma wabu ino kanda tililimoji kenancho ndi ntima ojala shembekezo pampiki sano. Wantu njila ya chikuda yote chela mpepo ntupi. Yokaziki chabunga la baloka visa umundiale. Ukutapa masiku yote kwa yobwela mukoza kujirembecha. Nampo, tikoza kugawa ni nambala yotalandila yochepa. Gati anya inu sumufuna kuwina mpoto. Vazene, tachakulila mpikisano umineo. Wapita kwa mwezi umoji. Njila imoji polemiki za kujiwa kwa pamoji. Nampo, mpaka na chipano ayankanya matangu na ngono.
4: Kapena ose tuonja adafana napo kuchitila mbali banji.
3: Chazene, ndendande lelu tilipano kutitika mbilani kuvechela ndi kwa apa chantima. Tuona kuti afuna kukamba, mukoza kukamba.
4: Ningo funa kukamba kuti, ukoza opereka ntima. Etu, na mpuma pole pole, mtundu wampikisano waonche, ngata afuna agure mnyembo yatu ni mpoto. Sipa kwa nila anyama ata kuenda pa telefoni kusia paliwala. Chipa anafuna sinte mnyambo yati ni masowero.
3: Ine mfumu Rosa, ndia mika kusanka wanu. Na mpoya mene ya osa ti masowero uli umoyo. kuli kujua kukambana njira ya mavuto yatu ya kila siku. Sujua ngati ndala kwa wakulu wapa shipatara shuwakina.
5: Ndivili njova chitema, malaria ende kira kupa. Ndingata alipo nchanya mata, ndima ganizo yopelewela. Ifefunika kuvela.
4: Ndia yana fume leza kutiparibe kusowela ndivindu pasene.
5: Uzenea mfumu, ulikusajita kantu. Mpiki sano ulikumulimoji. Ya waduli chanapo, akoza kubwelecha dangalira.
6: Ningato osa tizampi kisano, ikale kushilanga. Chifugwa na fenjo tifuna kushitila mbali kusinta.
4: Inananenjo ndiri ni maganizo, na mbosi ndi jiwa kayada kani mekezedwa.
3: Maganizo yonche yole mekezedwa maringana ya jivwelecha ulimu. Osati, uzeni ndi kufuna kuchisa matenda ikalibonyo. Ukoza, uyamba kulembecha.
4: Nanga tizofuna kuteteza, kapena sianga kare maganizo yoipa kuvera kungo vele la.
3: Chatokala chiambu.
2: Ndimiambu yonche yofunika.
5: Pambuyo pamwambo umoji waendela. Mantima waenda pangono pangono mpika na kukumu. Nampuma endedwe yokajiwa kawandikila. Wadali migeli ndi maso yofuna kukamba walipantengo.
2: Watolema.
1: Pangono, nampokulu kulema kwa bwino. Ivi ndivo, azimu wafana navo.
2: Ndakona udema ndi Maya Justina. Udalimba ntima.
1: Nyungo zina, ndima jimva kuti ntima kamba. Ndi wopande afela. Ndima enda kolega na ndimpepo.
2: Nampewo makamba adi hapo ukaraka chete. Chintundu chako, umapeleka example. Ndine, ndi mavela.
1: Migeli. Kupa ndetita ganeza kutu kwa dani vila ntimweshi.
2: Mwantima, inenane nso yae. Nambondida fana nafo, ndi makuzizwa. Koponda kuposa icho, ndida kosa kukamba.
1: Nyingo zina, ndi maopa. Kuone kangatu wa mpavu kupunda. Ndi kutakundeka.
2: Suri weka. Nkauka siya. Na koncho ndifuna ukupenye lela iwe.
1: Chivano basi, ndindi langizo ndi kisi mozi.
5: Uko pakati palifumbi ndi mwezi, mizimu ya wili ya sintana kisi imoji. Sijidali chilanga, chidali bungano, ndi nyongo ija, kupenyele la na koncho kudali chikondi.
1: Chipila la chakukande shangana muka, yali malo ya jisangalalo. Omaliza atatu, chidi muntu ndivo kunjavake. Chipano, wantu wa velela. Ayika la mulo, luwa landi tebo, vinyengwe nyengwe, pali ameri ya nkukamba.
3: Antuanga, yafika nyengo timaembekezela. Tivela opikisana atatu otela. Nipambuyo kuvotela kwanu, kuvotela kwa ntima, kwa shalia. Koyamba palinya matazefania nshu. Ndisha rope yambu yake, moto otondoza. Chilimbika zefania nshu.
4: Ujuro wabwino, sharope yangai matenga machamba ya mpapai. Ndimu ndi chikasu. Ndidayaruza ndi ambuyanga. Popanda dasi ya njukuru kugona ndi tupirofunda.
3: Asante. Lili dawa alogonja ndi mashamba ya mapela. Ndi chipaso chowawa. Losingizana ndi mafuta ya koko. Nima chilidwa hapa tupi ndi mkwapa. Nima tondoza nsanga. Nima giladi. Kotela atija. Ni mafuta wa kujuhiga, yofunda yochiza, chonde atija, wakutumiki la mafuta vazene.
5: Vosa vute, vojuhiga, kupenyelela, ndajaluza nambu yanga, nambunda kisa nijitandizo cha baba.
3: Tansianu amalize kukamba, kwa ntuanga.
5: Vowawa ama ujunindimu, ndi siri limoji ndingo simba kuti ndawina
2: kumene nde kukamba tija
3: chabwino kupunda anya ino sikuli ina mukhoza kuchita geni za zikulu ndi malangizo yaya ngati pali kanthu kobisa mabisani chipano kuvotera kuli ndi anya ino anthu anga bokosi lili kumphepete mukhoza kusankha mwachifuno chanu kumbukani kuvotera na konchu kuli kupenyelera
1: anyamata atatu okhoza atatu namphochilili pamasewero chopitilira mphoto kutulukirancho kujiwa kukudagona ndi kukanda iwo auka ndi jina ndi nkhope yolimbangana
0: pamenepo ndi pansiliziro papati imozi ya sewero lathu la yekoti nkhani yathu ya chisamaliro chilimbikiso ndi kusintha gawirani uthengawo kwa banja lanu azizanu ndi muzi wanu ekoti ibweraso mupati ina ndi zopanikiza zambiri zosangalasa komanso zachikondi sowero la pedro muyambo ndi chilolezo chochokera ku bungwe la visa mundial mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndi chithandizo chochoka ku fundu global ngati mwaverera episodi tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambala iyi 0814 55 55 5 wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupeza

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pariso kani yatu yani batumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Anifa. Nampo sida kulizane kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, uchiwa kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Iwo wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kama la mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwo wa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi. Ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda ni ncha wawa. Chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochu kwa ke.
0: Ya munanga. Ninda afela anemba. Na kamba kuti, nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chionge zela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamicha.
1: Asafu angala nikampira nkani mini. Nampo hini, ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie, tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uvalimba. Wanjelu nduo kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya. Kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae. Basi. Zazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: zidakatumikira kupenyerera.
1: Baba, sitafune nchuma samba yo wawa. Ndithengo la ndimu. Vashangaza mida.
0: Ine ndiko njeka paifo. Na mphopenya. Sulifune botoro. Pepa za sanamu. Ndikapena thandizo la chipatala.
1: Wakula toka amba kutathandiza. Ndi mwantima na yoncho. Dada Atija. Ndajibwelela. Ndifuna ndikhale oyamba kuchita zinthu izi.
2: Ine na nenjo dada Atija.
1: Loana sikana. Lelo muyambisa. Mawa, anya inu mukadayaluza wena.
0: Nkaine. Ndikhala pa khomo pa mpano kupenyerera ipo vichitika.
3: Sikuli na umawa. Mwantima wauka ni nthungululu ya banja. Kulila, kawili kawili, osati kutcha kutcha koka. Kuli kukumbucha, kukalicha, chelu.

0: Ixi, pika na pano. Nampuini ndaguna panchi pa usikito. Miguel wandishalia. Usikito, ndesu kwanila. Ndine, ndika koza kushita ancho. Mafuta, machamba, yowawa, mauju ya ndimu, ulugama. Ndikoza kupima. Ndikoza kugawa na mpo. Basa kumpacha atisha nchitu hii. Wama koza kukonja bwino, ndi wandika mbira kuti ambu yake. Yama konja hivi.
1: Ndita penyela, mabwenji ya wili kusomela kukichini.
0: Ivi, vikoza kuseweza.
2: Ndisi ndijua kuti ndikumbukira bwanji, ine ndidali wangu nokupunda apo ndidaona ambu yanga ndakonja. Apa adango mwalila mai, apo ndidapita kukakhala nawo.
0: Tiye tikusenditi asinthe mabotolo yang'ono yang'ono. Kuti natenga zimai, yawana, yankhalamba.
2: Etu ili njira yabwino yotengera mankhwala.
3: Mwantima, ukalosa choke.
0: Loa Migueli, wakalila pangono kutu kalua yambo kuyesa wakasuiriwa nyuwa ni watisha.
3: Munungira bwino nyumba muno, fosingizana.
0: Yetu, ashikondi. Ndinkugu zoli mbangana, mafuta ya dawa la shuguda.
3: Anyaino, muridi osa ime.
1: Umatelo kwa ujulu. Ndi nyumba ya Migueli, ntunchi wantengu wa embe, mwantima aembe keza, juwa litimba baseli pakanda. Na mpumunti mamake, umunikira nkani sisi ntezonche. Ndi mapazi yopande vilatu, ndi manja pamimba aembe keza. Kuwanangika kwake, popande plano, pali umoyo pambuyo pa kumwa Migueli, wafikirana pekete manja.
3: Ndabwela na ebuleri yako ndi jamu ndi pala. Ndidakhala pang'ono kutimbirwa ndi chidendere ndi ashangazi alaurinda pochoche yotela.
1: Mwantima watenga chisaka ndi njala iyo ntima wauka ukalimbira. Nambunganiyo obwelela nayo yayikulu kuposa njala yachipacho chololopera.
0: Migueli.
3: Ii ndateona nkopei. Kapena sindida vanena afo. Kapena matenda.
0: Nilindipa tubi.
3: Iwe. Ulina yodi. Ndi mwana ndi vonche.
0: Vazene. Ndosa tu ufiti. Ada kushedwa kukumwezi. Vazene.
3: Ambuye Yesu. Ndika dosa vomeleze. Mamu wakane na kutisinda remekese na muro. Baba wako safuna ngombe zambiri na mpuni maina.
0: Ine narencho sinafune nchimweshi. Obande sukuku, ata ngoma, ata lamulo. Sito dakambidwe, Migueli. Ine imafunika, ndida kadilinda.
3: Ajikamba, ine ndipeleka ngombezo nchezo sazifune. Zanchiwa zobande. 10, 20, 30. Ningo funa kutimwana watu, wadabadwe bwino, ndiponcho wadakule ncho bwino.
1: Nampo hito jima kweteka mwantima osa titupi. Kudali kulemela, ndande usajita umo adati ponyalu zambu yake. Opande chuma, opande pempelo, ndi opande la mule.
0: Ine ndalota ndi gauni ya ukwati. Nchalu ya nyuwani, gule kuseli. Osa tukobisa ni nchoni, Migueli. Ine ndili ni manta.
3: Iwe, chopande wachita choipa. Wango chita changu kuprojetu. Iyo salimbile kunditimba, nga chipano, tili ndi projetu ya ikulu ya umoyo watu.
0: Chipano, sindi kale wankazi ujoda imigiri osa pempedwe, ya pa, ubali wake suono ngone, ya pa ambiake, sape nye, mpepete.
3: Basi ata penye, na mpo, sape nye umondi kuti nepo kupenye lira, umondi kuti po kusama lira, umondi kuti po kupenye lira.
0: Iwo lwa mamuno uyo ine ndapempha kwa ambuye. Tate uyo ine ndalotera kwa shana wanga
3: Iwe uli nzimai uyoso ndezo kala tate. Ati hapo sinda funa kutawa.
4: Iwe uji wakuti ine ndi mimba sinda pambane kufuna yetu. Usiku, umawa, pika na mbali nga kusha.
3: Ndine ndipita panyengo, kusitoro, kukomo kwa shangazi wako, kukatenga machamba, vipacho, piro, mpikana mtuondwa, nanga tupe mpa.
4: Nkanga tukundi jela njala ya shimanga chocha, usiku pakati.
3: Tikweleza kuseri, ndituocha limonji. Ndi mpikana uchiwa bwino, utawicha ujuju.
4: Iwe sutawa.
3: Kungo chapa ndi kutunga machi, na mpo ya ajaiwe. Kupande, mwina tia chupa nukitipatara ukatenge mankwale yopewe la mimba. Adaka mbawa akula juwankina pakuluratu la chimuna, va malaria vija.
4: Hey, anya inu matenga dingo wala ukulu kusuka nukuja. Hey, kuvela hivi kwa iwe. Vindi pachanjo mpavu kuposa kuyamika ukusiku mabweni.
3: Ndidaponya kuchintuchole lera. Chupa nebo mwana wanga wali umo, sindiponya kwa iye.
4: Iwe, mwana wanga wankazo osati wako amuna.
3: Mwana wanga yetu.
4: Osati iwe, ulamulira, ine.
3: Ivi oganiza.
1: Panyumba ya Migeli, ukukudali chukondi nintengu wa embe. Kwa chitikochile kwa njila, ya nyani, osati vovidali papulana, na povida chitika, ndi chila mau, chila chicheko, kumabuka kupenyelela kwa zene, ukukuta nidwa yekoti.
5: Pamenepo, ndipansili zilo papati mozi ya soro ratu la yekoti. Nkani ati ya chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwirasu mupati ina. Ndizo panikiza zambiri, zo sangalasa, komanso za chikondi. Sohero, la Pedro Muyambo. Ndichilo rezo chochokera kubungwe la visa mundial. Motandiza na ndibungwe la za umoyo. Ndichitandizo chochoka kufundu global.
6: Gati mwavelera episode, tumiza ni maganziano. Pozera mumeseji, panambara ii. 87 14 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zinalano ndiposo kumene uko mukupezeka.

0: Mbi waboma la chigao cha niasa alimbikisako makamaka kaswiri usiana siyana amina kugwira nchito za jitetezo kutia bitilize kugwira nchito yao muzibereka kumanso mone tsesa kuti nchito yao ili nkuyenda bwino. Afuro kwa zazimenezi po walonjera makatu awatu ndi apolisi umwe akwanisa zaga zingapo makapachisangalao chao chokumbukira tsiku lawo. Boma kudisikiti la majuni kumeneko apereka ndalama zija kuti Fidel kwa anyamata okwanira 74 ma projecti okwanira 74 ni ndrama zokwanira 4,650,000 za metikaj mundrama za chitukuko. Zimenezi wokondedwa omvera ndi zina zomwe takutengerani mtsiku la lero lino munkhani zathu mwasa nsatane zomwe takutengerani pano. Tieni tikhale limodzi. Chabwino tikatero ndiye kuti tipitirize ndi nkhani zathu. Nkhanizi ndi zomwe tikupasileni mwasa nsatane pakali pano ndipo timve tenga. Pano tione kuti anthu kapena kuti nsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo waneneratu kuti Islamu akudziwa bwino lomwe kufunika kwawo komanso ndi ntchito imene iwowo amagwira pa ntchito zosiyana-siyana zokudzanapo ndi mtendere komanso chitukuko mmadera osiyana. Daniel Shapo afurukuza zimenezi makamuzi ntchito yayikulu imene boma likuchita komanso mogwirizana ndi awa omwe ali Islamu. Iwane neza kuti Islamu ndi anthu amene akugwira ntchito molimba komanso pobweretsa mtendere ndiso chitukuko madera osiyana. Iwo amapereka uthenga umenewu chifukwa chakuti mawa ndi tsiku la Idi al Adha, Idi imene ndithu ya masiku asanu komanso ndi anayi 9 yomwe Islamu ambiri amasala kudya komanso ndi kuchita mapemphero. Iwo anati mapemphero ndi wofunikira kwambiri komanso izi zimathandiza kwambiri kuperekako nkhongono kwa anthu osiyana-siyana zoti akhaleko pa ntchito ya patsogolo komanso kulimbikisa za mtendere ku madera osiyana. Dziko la Mosambiki lili ku Kazakhstan kumeneko ali nawo ndithu pa msonkhano woona kuti madzi ndi wofunikira komanso kumeneko kuli ndithu nduna ya zomangamanga Fernando Rafael omwe ali kumeneko ndipo akuneneratu kuti madzi ndi wofunikira kwambiri. Pakali pano boma likukonza njira zina za patsogolo zofuna kuthandiza kwa anthu omwe ati ndi amakampani wamba cholinga choti nawonso azikhalanso patsogolo pakupereka madzi komanso ndi kugwira ntchito yopereka madzi madera osiyana. Cholinga choti madzi akhale osamalika komanso akhale osungidwa bwino malingananso ndi kusintha-sintha kwa nyengo madera osiyana. Shaishai Andre Loreiro a World Bank ali ku Gaza kumeneko awauza kuti boma lithandizidwa ndi ndalama zochokera ku World Bank za nkhani-nkhani kunthambi za mapunziro madzi abwino kupereka system zabwino komanso zachuma kuma project osiyana. Iwo anati dziko la Mosambiki lili nkufunikira kuti likhale ndi zinthu zoterozo malinganapo ndi mmene akugwira ntchito ndi World Bank. Lorelo anatero kuti World Bank ili nchikhulupiriro yoti dziko la Mosambiki likapitiliza kugwira ntchito mmene zililimu ndi kuti anthu ochuluka akhala akumva kukoma komanso kusimba labwino pachifukwa cha ntchito imene akugwirayi. Manika mkulu woona za migodi kumeneko ngati director ameneyu achosedwa ntchito ikaye pachifukwa choona kuti amalolera anthu omwe amakumba miyala ya mtengo wapatali. Kumeneko malingana ndi boma lidalengeza kuti ayimekaye kukumba miyala ya mtengo wapatali ndipo mkuluyu ati amalolera makampani ena kukumba miyala ya mtengo wapatali komwe nkulakwa. Pakadali pano mkuluyu ati amuchosa ndipo akuchita kafukufuko kuti adziwe bwino lomwe za zomwe zinapangisa kuti mkuluyu azipanga zoterozo. akulu akulu uona zani tenga tenga ndindo koma inatru ku Maputo pakadali pano ati yakupereka ma license wochulukirapo kwambiri kusiyana ndi mmene zinalidika ale iwati system ya electronic zimenezi kuthandiza kwambiri ndipo anthu ambiri akupezako makamaka ma license wochuluka zimenezi ati zithandiza kwatunthu kwa anthu usiyana siyana kuti ma license azipezeka pena pali ponse ndipo zathandiza kwatunthu kuti anthu amene akufuna ma license kuti anapunzira kuyendesa galimoto asamavutike kwambiri pofuna ma license yawo. Kilimani. Gavana wa chigawo cha Zambezi ya Pio Matushi anali ku Malawi kumeneko amakambirana ndi zikwaya ku trade fair ku chionetsero cha malonda chomwe chikuchitikira mu mzinda wa Blantyre. Komanso anali ndi mkumano ndi anthu a ku Malawi atsogoleri a dziko la Malawi mu mzinda wa Lilongwe kumeneko akambirana mfundo zoti malo amene ali doko la Kilimani likhale doko lomwe angalandire stima zikulu-zikulu zonyamula mafuta komanso ikhale malo wolandirirako akatundu osiyana-siyana amayiko osiyana. Akuti zikatero ndikuti mafuta akhoza kukhala ochepa mtengo komanso zinthu zambiri zikhoza kukhala zopweka. Pio Matushi anati apa akufunafuna anthu omwe akhoza kumagwirisako ntchito doko la Kilimani pakufuna kuti pasakhaleko mavuto ena aliwonse wokudzana mu zinchito zosiyana-siyana makamaka ntchito iyi yazamtengatenga ndi mtokoma pakunyamula katundu wosiyana-siyana kuchokera dera lina komanso ndikupita dera lina. Mukumvera nkhani izi kukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki studio mtauni Jalishinga. Tieni sopano ndi nkhani zonjezerapo. Mulembi wa boma la chigawo cha Niasa iwo anali ndithu kupereka malonje kwa asilikali achitetezo ku department ya apolisi. Iwo awawuza kuti apitise patsogolo pofuna kugwira ntchito yolimbana ndi zigawenga zomwe zikuba mankhwala komanso madera osiyana-siyana mzipatalanso zosiyana-siyana. Iwo anati kulimbana ndi anthu amenewa ndi njira imodzi yopangisa kuti anthu asamavutike. Iwo anati anthu amene amatha kuononga katundu osiyana-siyana komanso kuba zinthu zosiyana-siyana madisikiti osiyana komanso kumwembe mavago mikula amene akuti akuchita zinthu zoyipa kwambiri awatu ndi anthu osadziwika omwe amaba katundu osiyana-siyana mankhwala komanso mzina zosiyana kuchipatala cha kumwembe mavago mikula zimene akuti ndi zovuta. Silva Livoni amapempha zimenezi lolemba limene lapitali pa mkumano umene anali nawo ndi akuluakulu achigawochi pokudza napo ndithu kuti papita zaka makumi yasano komanso ndi chimodzi 51 anos da PRM pamene ndithu amati ndi zofunikira kwambiri. Iwo amakumbukira izi chifukwa tsikuli amalikumbukira pa 17 May mwezi wina uliwonse. Boma la disikiti la Majuni iwo afurokoza kuti kumeneko kuli ma project angapo a anthu amene ndithu awapasa ndalama zankhani-nkhani ndipo ndi ma project 74 omwe apereka ndalama zokwanira 4,650,000 za metikash. Ndalama zimenezi azipereka kuchokera ku department yowona za chitukuko ndi chuma maka Fidel yomwetsu ndi ma project kusiyana-siyana omwe awathandiza ndipo ma project ambiri omwe alandira ndalama zimenezi ndi wochokerako ku ulimi. Akulu-akulu a office ku district meneyi akuti analandirako ma project okwanira anayi a 4,000 mwa ma project omwe analandira kumeneko ndipo anangothandizako ndi ndalama 74 mwama project team DC waboma lamajuni Lourdes Goigoe anafurukozera ntolankani watu kuti ena mwamba project umwe atandizidwa wa ndi Achinyamata komanso ndi Azimai umwe ali nkugwira nchito kudera limeneri komanso amene anapereka titero ma project awo kuboma cholinga choti atandizidwe ndi ndalama ndi kuti apitilize kupitisa pasogolo chitukuko chosiyana siyana kudera limeneri zomwe zikoza kutandiza anthu osiyana siyana. Presidenti wa Konselo Munisipali ya Tauni Jalishinga Luigi Jomo iwowa apereka titu utenga makamaka pakupanga lonji kuyamba makamaka kwa nchito osiyana siyana komanso ndi kuona mene chitukuko chaendera ndipo izi ndi mwezi wa Juni. Yetu ni mwanga nchitu zosiana siyana zo manga mseu wa Kaza Abrao kumanso mpaka Segunda Shkwadra kumeneku kukafika mpaka Kuchanganani kumanso ndi bomba ya Global mseu meneu ati ukonzedwa posachedwa hapa mkulu ameneyu wafurukoza zimenezi kutipano pakugirika nchito yofufuza kwa antu za mene mseu unga yendere kumanso ndi kutandizira ntawuni yalishinga Luigi Jomo apanga launches menezi lachiwiri lino pa kupanga launches nseu umene umangidweu. Luigi Jomo anafurukozapo kuti pakadali pano pali mavuro ena kuti madera ena miseu idawonongeka. Izitwa kuti miseu yambiri yomwe idawonongeka ndi mvula imene yapitayi ndikoti pano akufuna kuti miseu imeneyi ikonzedwe ndiponso miseu ina ati ikidwako pave kapena kuti tinjerwa tasimenti kuti miseuyu ikhale yabwino. Meya wa tauni Jalishinga anena kuti izi madera ena azayika ku saibolo pakufuna kuti anthu komanso katundu azienda bwino. Mtsogoleriyo wanena kuti kuchepa kwa kusoo kwa mafuta woyendera matrakitala komanso ndi zimagereta zina zikupangisa kuti nchito imeneyi ichedwe koma akuti akuchita zoteka ndi cholinga choti ayambe posidwa pa kukonza miseu imeneyi komanso ndi kuti azita kukonza mseu umene ukuchokerako Kaza Brown Segunda Shkwadra mpaka kafika Kuchanganani kudzera mpaka na ndithu kubomba ija yomwetsera kufiringi station yomwetsera mafuta ku Global. Kuonongeka kwa miseu makamaka udisikiti ya mavago nchigawo cha Niasa zikuvutisa kuchosa katundu osiyana siyana wa zokolola komanso zomera zimene anthu akolola mminda yawo. Ndipo pakadali pano kuti izi ndi kampeni wa zaulimi wa chaka cha 2025 ndi 2026. Kumeneko akuti anapeza mbeu zosiyana siyana kufika na pa 66,000 metric tons ya mbeu zosiyana siyana zina ndizakudya komanso zina zogulisa pa kampeni ameneyu. Director wa nchito za kudisikiti ya mavago komanso ndizo chitika chitika pankani ya za chuma kumavagoko ameneyu ndi Jenitu Barbosa afurukozera ntolankhani watu kuti mbeu monga fodia komanso mbeu monga nyemba ndizina petekizapo zakudya chimanga nzina ndizomwe ndithu adakolola kumeneko. Mkuluyo anafurukoza kuti yai pakali pano ali ndithu ndi mavuto amenewa koma zonse zikuchitika ncholinga kupitilira mavuto amene akukumana nawo pakali pano kudelalo. Zikatero okondedwa umvera ndikuti tikufika kunsiziro kwenikweni kwa nkhani zathu zomwe tinakukonzerani mutsiku lalero lino komansa nachoke kwenikweni nayi mitu yake. Mulembi waboma la chigawo cha Niasa Forokozera apolisi kuti ayenera kugwira zimba la ngondo zomwe zikuononga kumankhwala komanso ndi kuononga katundu wochiyana siyana mzipatala Mwembe Mavago komanso ndi madera ena ncholinga choti anthu azipezako mankhwala usati kuti zimba la ngondo zosadziwika zizingoononga zinthu zosiyana siyana. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Sharp afunirako mafuno abwino asilamu onse chifukwa cha Idi yomwe apemphere tsiku la mawali. World Bank yati akufuna kuthandiza dziko la Mosambiki pa ntchito zosiyana siyana malinganapo ndi kuti pali zambiri zomwe zikuchitika pa nkhani ya mapunziro, madzi komanso ndi ukhondo. Mkulu woyang'anira za migodi ku Manika ameneyu ancho sanchiro yao boma likufuna kufufuza chifukwa choti mkuluyu alindimbekesera yoti amaloleza makampani wamba kuti atenge makamakatu ndi kumakapanga zinthu zokudzanapo ndi migodi kumeneku makakumba miyala ya mtengo wapatali popanda chilolezo pamene boma lidakaniza kuti asiyekaye. Ainaturu kumaputu akugwira ntchito mwamphamvu ncholinga choti apitise patsogolo pakupereka malaisensi kwa madrivala. Kukilimani, governor wa chigawo cha Zambezi ya Pio Matush anali ku Malawi kumene ndithu agwirizana ndi ya Malawi kumanso ndi ya zikwaya zina kuti portu ya Kukilimani ikhale yotengerako mafuta kuti asamadule mmisika ina. Ndine Bright Sonjera ndikuthokozeni kuti munalipo pamenepo kumvera zonse zomwe timakupasilani pamene nthawi yathu ndi 4:30. Zikomo.
1: Kani zosiyana siyana.
0: Tiyamike kwambiri chifukwa cha nkhani zimenezi za chinyanja zimene takupasilani posachedwa apa. Ayi tiyesa kuti inu mwamva zomwe zachitika madera osiyana siyana komanso zomwe zachitika kwa tukuno. Imene ndiye Wireless Yano Radio Mosambiki. Posidu hapa tikupasilani zina zomwe tili nazo magabagazo kuzana ndithu ndi nyimbo komanso mautenga amene tili nao. Pajatu mati nazite nazitere bwezi zikoma nazitere nazitere bwezi zikoma. Simakoma zimenezi pamene inoso muli pamene pomkumamvera zina ndi zina. Kodi muli bwanji nanga mukumva bwanji mmoyo wanu. Kati mukumva bwino tikuthokozeni kuti mwachita bwino posankha Wireless imeneyi.
2: Radio Mosambiki Niasa.
0: Kulusa kwathu kwa nchinyanja ndipo tikumveka pa 238 metro shonda media frequency ndi ya Melody 200 center kilohertz. Ukondelo athu yai ndi nthawi yoti timvere zosatira pano.

Zona ndithu kundidwa humvera kanali kanyimbo pamene pa kanyimbo kabwino kwa basi kanyimbo kosangalatsa kanyimbo ya kamene kamatiperekeza pano. Hey. Simaterodo.

Kuimba kumeneko ndikuimba ndithu kwa chitekete. Chitekete anaimba nyimbo zambiri, nyimbo ya zoti azoti zikamveka pena pake nkumati ya koma baba pali zinthu ndithu. Ya ndiye bwanji tionenso kuimba kwina chifukwa ndi ambiri amene adaimba nyimbo zabwino, nyimbo zoti kuzimva kuti a baba ndi nyimbo ndithu. Pano tibwere ndithu ndi Nyamata wa kuchokera ku Uganda. Ku Uganda ndi kwa President Yoweri Museveni yemwe pakali pano akulamuliranso kumeneko atapambana chisankho chimene chinachitika chachata.

Chabwino taku taku kuimba kumeneko kwa mnyamata mene wa odziwa mayambidwe.

0: Yaimbira dala chifukwa mwezi wa Juni timadziwa wina aliyense kuti ndi mwezi umene bambo amatakataka akatakataka ndiye zimapezeka kuti yai zonse zikhaleko bwino amatakataka ndikusiya zinthu zikhaleko bwino ndiye kukapezeka hai kukapezeka pamenepo ena zochitika chake zosakhalaso bwino zakhala bwanji akuti ayi ayi ndi mmene zililimu ndi mmene zilili bwanji mwana ndi wanu ndiye inu mukumuthawa mwana kumuthawa akuti a zanazo ine ndilibe china chilichonse maganyu anthu amapanga maganyu upanga maganyu ndikuthandiza anawo bwino lomwe osati kuba yayi kuti aujeni awabera ako aujeni ye anapita kwa kuti ukaba chifukwa kuti 1 June zakhale yakuba koma ikhale ndithu kwafunira kupanga maganyu ya maganyu ososa minda maganyu ndithu wopanga zinthu zosiyana-siyana kaya kutsuka mbale bwino-bwino kupanga zimenezi wolokusesa kumene kupita ukasesa pa khomo pa eni bwino-bwinonso osati zowaberanso anthu ena ayi zimenezo nzoyipa eya tiyeni timve makamaka uthenga uwu ndiponso ine ndilawire.
1: Ana! Nibali utitujaule nje!
2: Halima! Uleme sheba nandi ngurora mojangu!
1: Ana! Tugongo ishinga yurani akudila nyo!
2: Halima! Pala anda ajina ya akudila gaweleo nyo!
3: Tijipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningo funa nchalu yanga.
3: Ana. Ndandeshi.
4: Tamunanu mwati posia kulila ya po waona kunkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji. Ndavitulu kila vumenevu.
4: Basi. Ane mwana wako. Nangize chikondi pangono.
1: Chabwino. Ndichita hivo. Yuran. Iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
4: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonje, yapo suwa jikufuna, mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulubi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante, bwenji.
5: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulubi, ndi mumambacha chokololo wala.
0: Chabu ino ndi utenga umeneo, tafika pansizi ilo bazo mwenti na kutengirani lero. Ine. Ndine Bright Sonjera, nditokoze Tijo Pedro Sulemani pa magina pa komanso timu yonse yomwe yapanga kuti chinyanja chimveke pano pa YRC. Tikutokoza kwambiri nonse omvera kwina kuli konseko kumene muli. Tikusiya nyimbo apa imene izilira chapansi pansipa. Nyimbo imeneyi yoimbidwa ndi DJ Y komanso ndi Mr. Majidu. Akuti ineyo ndisakhale pongodikirirapo. Pamene mwamuna wanu mukudziwa kuti mwamuna ndidzakwatirane naye ine ndi uja. Ndiye inu mukundipanga ine ndikhale chiyembekezo. Ayi musapange zimenezo. Musanditswere ntima. Musandionongere chikondi. Chonde ndithu amayi inu. Chonde ndithu abambo inu. Ndapita.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Governo aepama yoma june o kavihera mga kayola miteko inapiera makuma thana vele ni kina ko sese inido irikinyo nkwe korowa inapiere miliau sese iha governo elapo ya Mosambiki ompole heye mapomani okwa ole arimuholeli a munisipi ya poma wa ngoshe ole lovava ntwanene na halawi nduwele mholo ana loko enakala epoma yomu kubela e provincia wa Zambezia enaveka wa governo we awore owekerina arampa enakuma esebia ya poma yele mpaka malokaldadini we miteko tholima thana malima enawora gugurula johaya mpaka upiha mamisikani tihiha na kola hundro wanyuwano ni miselo sa okumanda wa provincia sese sa otawela po ya Mosambiki olelo mahiku makumeli magina kumathana ni moha mweri wanetano wanaro mhiku na wili na mteko osombo kampiri ya dhana skola ni hirela ya provinsi ya sotane we eye yambo kampiri ya maskola ni aniere ya provinsi ya winyamba ni mselo yola jasimilton arnaestu ore kopelele ya ule kopelele ya ule bilu ni uni ya hapele mseradu Mosambiki ni noopani wana ya mselo sa wakumala wa provinsi ya sese sa watawa elapo ya Mosambiki somora Radio Mosambiki ni okumanela wawe goi provincia sese nruaka na miselo sa uhiyu walelo. Sakatari ya estado a provincia yoniasa onina vose kuma wani kurna supa ya provincia yele welo komanye mipimo the wadha the oloko haka akirime. Ena atana ni mahawa wiwa misisi masimitalene. Dhote nudhuwe lena sana sana wala kanya timaria fazenda.
2: Mutanova oniasa

no tuwari orata wa yeye ni sipo na wena makuwaka nkaha ya narosi sana mpaka wa provinsi wa kabdele katu ni urianle heo tuwini na matinyo kuita

matipuita wakati wakane ndo uruhili ni masu ulu wana ni mwana mwamutia na ni hapari wa hiso wa vandu arna ambacho ni homteko diolinta murera vinyao zampezia

abantu namwira sipona ni herere walua gara ni kwanyera kokatiwa iora mloko mosani mosani minutu mloko miraru katiwa ihapatsa so kiseria sanhe kuna na olelo no pentela huni uri anla worera vo bua noite.